зыртонды варжонын хэшты. Нырдар марин хой жарды. Мауд на дурвае да фашты. Тарсын кубашызы масчанты.